иллесәр шуын түзә 1980 жылларда кизек бір кенаре қыш акачатыны үйрі чыққан вэ шол ерден бүтін түркі яйран бір көчі тағамылын таныстырмақ үстіярыз. Эмма үнсөрін, өрен амалы вэ аша лезетті олын бұн ақыры иян вақтыңыз, еділ икчөрің аратынақы пейнер ялы кейптен яңа ерәп білердіңіз. Түркияның көчі тағамылары атты кеппешіңізді бұ топырың тез вақытта таяланян, эмма шолыр вақытты хем өрен тағамылы нахарларны танаштырмак истеярыз. Менюмызда шуун айвалык тосту бар. Айвалык тосты белкем дүйнөнүн эң лезеттүү сэндвичтеринин биридир. Элбетте даадып көрмөн бу арада уторнуктуу карар келмек мүмкүн эмес. Онуна келиң, илк менен айвалык тостунун немедигине билеликте көрөлүң. Бу жерде шуну беллемек керек. Adatı ayvalık tostu ilen vaatın geçme ulen meşgullaşmağı neticetine yüze çıkan hələrki zaman görünüşlerinin aratına ul tapahatları bar hem olsa, oların əkletinin umum var ayratinlığı bardır. Uli tarı lengli çörüğü. Biz elbette adatı görünüşünü ileri tutarız. Adatı ayvalık tostu tulum peynirinden, sucuk şöhlatından ve pomidordan varıttır. Bu lezzetin oylak tapışısı Ali Dutudur. Ali Dutlu Balıkesir vilayetinin kenarıqı etrafının ayvalık etrafına ozal sandviç dükkanını işe diyerdi. 1970 yılı ayvalık etrafına mahsus olan nohut mayatından yatılan bir çörüğü Hüseyin Targı'nın çörük kanatından satın aldı. Bu çörüğü ayretin ediyen zat onun hamirinde kozak tevtini değiştiği olan toşovun bolmağı ve toz çörüğü hükmünde tayaranmaqdır. Ali Dutlu bu çörüğü özüne mahsus olanın tayarlayış usulü ve önlerle adi rovati üğülün köçü tağımına üğürdü. Şelilikte ayvalık tostunun hekayeti kizek bir dükkanına başladı ve yılların doğamına bütün Türkiye'de meşgulluk kazandı. Ay otsunu yiyip bolan bu tost 2023 yılın 1. Martında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından hatava alınıp geografiki belge iyi oldu. Энне болсо көчө тагамдары нуктой назарынан яйраян хазыркы заман айвалык тостуна тер салалы. Бу жерде тевиттен тевите этатан хем кошмочу өлмөр вакытында кебир тапаутуктарын болуп билжек дени беллеп кечмек керек. Күнүмүздө айвалык тосту адатча пейнир, сосиска, сужук шоклады, оливье, салады, кетчуп ве майонез менен көдүр керем эдилер. Nohut mayasıyla tayranan tost çörek olsa ayvalık tostunun ayrılmaz bölüğüdür. Adatı ayvalık tostu ile günümüzdeki ayvalık tostunun görünüşlerinin aratındaki tağım tapaudu gürünsüz ören aydındır. Emma ikisi kem aşa lezzetlidir. İngovsi ikisini kem bağlap görmek ve şuna göre saylamaktır.